Dalje je pa pjesmica 7.28. Dobro jutro svima vama koji ste se sada uključili u naš program. Lijepo nam je, vani je jako ugodno, oblačno je, iako ima, čini mi se, dosta vlage u zraku, ali nekako, ajde, čim nema sunca može se hodati okolo. Jutarnja ekipa od jutra, od 6 sati je već s vama, Johnny Lešević za tonskim pultom, Mladić Osić koji vam bira glazbu, ja sam Darija Mikulandra-Žanetić. Do podne se družimo, pričamo o lijepim ljetnim stvarima, o nadolazećim koncertima, imat ćemo neke poznate izvođače u našem programu, malo ćemo se kulturno uzdizat i naravno nastojati vam pružiti sve informacije koje bi vas možda zanimale. Nećemo vas puno davit. Ako vi imate nešto, neku priču, neku informaciju podijeliti s nama, slobodno nas nazovite. Dovoljno je reći da možemo krenuti dalje u dan i možda isto jedna dobra, ovako mudra izreka, da je život ono što traje, a ne ono što prolazi. Dobro jutro!

0: Već sam jutro spričala s nekim glazbenicima, evo kako je ljeto u stvari vrijeme kada najviše se radi, ali zato što ih svi žele na raznim lokacijama, na raznim otvorenim prostorima, festivalima i sve ostalo. Jedni od takvih su i naši Silente. Ja želim dobro jutro i dobrodošlicu Saninu Karamehmedoviću. Sani, Sančo.
1: Dobro jutro, pozdrav svima i tu i na radiju i slušateljima. Šta ima, kako ste?
0: Evo, mi smo dobro, vi ste sinoć svirali u Janjini, jeli?
1: Jes, mi smo odradili Pelješac, bilo je sjajno i sad smo upravo na putu za Krapinu i nakon toga se vraćamo u Dubrovnik dva dana, tako da vjerovatno trebamo dati otkaz ovom tour menadžeru što ne složuje.
0: Nije lako, ali baš smo pričali jutro da malo ipak treba potrošiti na benzinu, na autoput i malo se izmrcvariti, možda i po gužvi i ostalo, ali evo, u stvari ono divno što Dubrovnik vas toliko voli, toliko želi, taj vaš koncert koji je bio dogovoren 18.7. je jako brzo bio rasprodan i dodan je još jedan dan prije 17.7. dakle sutra. Pa što tako kažeš na to, Sančo?
1: Pa kažem da mi smo dušelje sam i volio bi da smo mogli još možda ubaciti jedna, zato što zovu prijatelji, zove tetka, zove baka, ovaj onaj. Orsula stvarno je predivan stage, najbolji stage nama, najdraži, ali je ograničeno kapaciteta i ne smije se preprodati jer onda više niko neće ni uživati ni u koncertu, ni bit će to na rubu, tako da moramo ograničiti ta mjesta. Ja sam uvjeren da će biti odličan koncert. Meni je malo, ne kažem opterećenja, ali ja želim doma biti u najboljem znanju, želim da Dubrovnik dobije koncert kakav zaslužuje. Kako govore, doma je najteže svirat. Meni je najteže svirat zato što želim da Dubrovnik ima bolji show od nekog drugog grada i meni je to napeto i želim da se tako dogodi. Tako da ćemo da sve o sebe da baš da to bude dobro i uredit ćemo gore Orsulu u našem stilu i eto, dođite ako uspijete uplatiti kartu za petak, za subota više nema, za petak još ima nešto malo, brzo to poberite i vidimo se onda na Orsuli.
0: Znam, ali hoćete reći, vi ste već probili led kad ste svirali na Stradunu, ono kad je bila noć tvrđava, dakle stvarno su vas Dubrovčani, svi smo vas dočekali ono raširenih ruku i dugo smo čekali takav jedan koncert jer to je vaše mjesto koje zaslužujete.
1: Pa jes, ostali smo iznenađeni, stvarno baš smo neki dan komentirali u kombiju da se nešto zbiva sa Dubrovnikom, baš ono zadnjih možda godinu i po, ne znam, koncert su sve bolji i bolji, sve više ljudi, ono, mislim, uvijek je to nama bilo doma, ali baš sad u zadnje vrijeme, ono, wow, ono, taj Stradun koji je bio 8.5. krcat je bio, dakle, nismo baš bili iznenađeni, ono, mislim, pozitivno iznenađeni. Tako da vjerujem da će slično biti na Orsuli.
0: Hoće, jer vi ste svjetski, a naši. Tako da ja sam sigurna da će Dubrovčani pohrlit na Orsulu. To je zaista jedan ekskluzivan koncert. Ko što si rekao, samo to mjesto je toliko posebno, unikatno, s tim pogledom, s tom nekom energijom i čarolijom. Kad opće dođeš tamo, a onda još kad zasvirate, to je predivno.
1: Da, eto, stvarno pozivam sve da se nekako dopeljaju dogore i da se vidimo u petak i subotu, vidimo se i poslije svirke, malo na druženju i tako. Jedva čekamo.
0: Ma Sanine, hvala ti lijepo, znam da žuriš u kombi, ja vama želim da se sretno dopeljate do Krapinskih toplica gore gdje idete i lijepo odsvirate i polako sigurno se sutra nama vratite na Orsulu gdje vas čekamo i sutra i prek sutra.
1: Tako je, može, eto, hvala svima na slušanju i vidimo se na Orsulu.
0: Pozdrav Silenteu i vidimo se brzo. Hvala.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Jedan je pjevao Laganini, drugi je pjevao da ga sve dira u srce. Pa ako vas sve dira u srce, Laganini, take it easy. Nemojte baš sve pri srce. U srce, da, ali pri srce možda ne. Podne i 11, ja vam nešto savjetujem. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dubravka Bokun danas bira glazbu. Ante Bešlić je za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo. Nastojat ćemo, dat ćemo sve od sebe. Pa bit će nekako. Sunce more, može. Preporučam Sunce more i ako možete, blago vam se. The Boss Starts.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u

0: Hani Duvas nagrađuje i danas podržava nas Ivo Sinos već hvala vam puno na ovim nagradama koje davate našim slušateljima. Dakle, proizvodi od meda za i na, za popit, pojest, za se namazat, sve od meda, pođite povirit, rade od 13 do 20 sati subotom, od 8 do 13, samo obrnete. Da, pitanje, zbunili su me kolege s televizije koji su ovdje došli, nekoliko njih s nekim ogromnim stvarima, i ovaj periferni vid mi je jednostavno shvatio da se nešto događa. Mislila sam da su došli alieni otprilike po mene. Pa ne znam koliko sam spretno postavila pitanje u prvom nastojanju. Dakle, Ivana Lovrić-Jović predstavlja svoj novi roman. 28. srpnja u 21 sat na tvrđavi Bokar, 9 receptora za gorko. A ja vas pitam, ko je u prvom romanu prao zube? Imam nekoga pri telefonu. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. To je bio Lokrum.
0: Bravo, točan odgovor. Nismo vas puno gnjavili. S Lokruma se večeras vidi i Porporela, na Porporeli festa uz gospu od Karmena. Idete li na noć Porporele?
1: Možda.
0: Možda, dobro, drago mi je. Kako provodite dane, vrijeme i ostalo? Kupate li se?
1: Pa malo radi, malo se kupam.
0: Recite vi meni, ne gnjavi me, Marija, daj mi nagradu i doviđenje. Slobodno, ba, ta, mislim, naši smo. Imate li glazbenu želju?
1: Nemam. Meni je vaš program super, tako da nemam nikakvu želju.
0: Dobro, defora odmora vam sad ide, to vam je Dube namistila, tako može znači.
1: Može, može, hvala.
0: Hvala vama što ste zvali, čestitam. Hani Duvas je nagradio Kvizograd i sutra, dragi slušatelji, u 13 sati. Vi samo nemojte poklopiti slušalicu, ime, prezime i broj vašeg mobitela nam treba. Za danas, gotovo.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.

znam ko je pustio kučke, ali sad ih držite, ja ću pustiti mačke i to lazaretske. Milica Krmi, Lujka i Mačak Marko pozivaju vas po stare dane na kulturno događanje, projekciju dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić. Sunčica Ana Veldić je veterinarka i filmašica iz Zagreba, a film se zove O mačkama i ljudima. Petak, što bi bilo sutra, art radionica Lazaret i 10. lađa u 21 sat. O mačkama i ljudima, 10. lađa, Arla, 21 sat, što se festivala i nagrada tiče, posebno priznanje Liburnija film festivala dobio je ovaj film O mačkama i ljudima. E dobro, sad ćemo staviti na jednu stranu kučke, na jednu stranu mačke, ako se dobro slažu onda mogu i zajedno. Vi dođite sutra, ARL, lađa 10, 21 sat, Sunčica, Ana Veldić, O mačkama i ljudima.

Temperatura 31 stupanj, sutra predviđanja do 36 punih. More je 25, vlaga službeno 60, neslužbeno 300. Ako ne morate, nemojte puno po zvizdanima. I još su zvizdani, neće se ubacite u neku tekućinu. Najbolje umore. 17 i 18. Iskoristite. I ako niste mislili, ajde da vas izguram nekako iz kuće, ajdete se okupati. Buć. Recite da su vam rekli s Radio Dubrovnika.

0: patru, moi!
1: Hekuba. Krvava i zastrašujuća priča o kraju Trojanskog rata. Hekuba. Tragedija poražene kraljice od Troje. Pod ruševinama na prevaru osvojenog grada, njena se zla sudbina nije zaustavila.
2: Nemojte braniti, daj nemojte, molim vas, da šćerco majka umre zajedno ovaj čas. Treba je svakako da ja umrem šćercome.
3: Ja ne znam nikako većega nad nome.
1: Hekuba. Najprovokativnija Držićeva drama, zabranjena još 1559. od dubrovačkih vlasti.
3: Malo vijeće. Zabranjuje se družini plemića igranje tragedije, jer je vrijeme takvo da nije potrebno ono što smućuje.

prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.